Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
2: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
1: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

spet zdaj k nam prihaja. En spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

benzetur v bržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubijo

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o žeparstvu. Blejski policisti so bili namreč v soboto obveščeni o 3 drznih tatvinah v Blejskem jezeru. 3 tuje obiskovalke so med sprehajanjem v Blejskem jezeru v nahrbniku oziroma torbici pogrešile denarnice, v katerih so imele poleg dokumentov tudi denar. Žeparstvo je razširjeno po vsem svetu. Edini način, kako preprečiti, da bi postali žrtev žeparjev, pa je samo zaščitno vedenje. Več o tem v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Bleski policisti so bili v soboto nekaj po 12.30 obveščeni o treh drznih tatvinah ob Blejskem jezeru. Po podatkih, s katerimi policija razpolaga, so tri tuje obiskovalke med sprehajanjem ob Blejskem jezeru na hrbniku oziroma torbici pogrešile denarnice, v katerih so imele poleg dokumentov tudi denar. Neznani storilec je na predrzan način pri eni prilastil okoli 300 evrov gotovine, pri drugi nekaj več kot 200 evrov, pri tretji pa nekaj več kot 100 evrov. Policisti o dejanjih zbirajo obvestila in bodo vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Žeparstvo je razširjeno povsod po svetu. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, plačilne kartice in druge listine. Redke je nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo gnečo in tesen stik žrtvijo za neopazno krajo. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost na svoje predmete, ki jih imate s seboj. Storilci ima doradi učinek presenečenja in hitrosti, se tako lažje izkoristijo nepazljivo žrtve. O samozaščitnem vedenju pa več po naslednji pismi.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Žeparstvo, o katerem govorimo danes, je razširjeno povsod po svetu. Plen žeparjev so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redke je nakit, ure ali preostali vredni predmeti. Posebno značilni so primeri predvsem v večjih mestih, ko s kolesi ali mopedi dohitijo žrtev in sunkovito iztrgajo torbico in izginajo. Pred njimi vas lahko varuje le nenehna pozornost in nekoliko nezaupanja do ljudi. Policisti zato svetujejo, da sabo ne nosite večjih količin gotovine, denarnice pa ne jemljite v roke na javnih krajih. Priporočajo uporabo plačilnih kartic. Nastavite nižji limit brezstičnega plačevanja. Priporočajo uporabo mobilnih aplikacij, kot so Google ali Apple Pay, ki ne razkriva številke kartice. Priporočajo uporabo oziroma vklop opozorilo o transakcijah na transakcijskem računu oziroma s kartico. Na kartici ali v denarnici ne nosite napisane PIN kode. Ob kraji pa takoj prekličite kartico. Pazite na osebno prtljago, nosite jo čim bolj ob telesu. Ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli je ne puščajte brez nadzora, na primer v lokalu, v čakalnici ali na vlaku. Denarnico in dokumente nosite čim bolj ob telesu in ne v torbicah, še posebej ne v zunanjih žepih. Izogibajte se množici, storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivo žrtve. Pazite na mimo vozeče motorja in kolesa. O najpogostejših metodah žeparjev pa po naslednji pesmi.

Poslušate današnji nasvet na Triglavu. Danes govorimo o žeparjih, kako pa delujejo in katere metode uporabljajo. Žeparji obožujejo gnečo in tesen stik z žrtvijo. Gnečo na železniških postajah in vlakih, pa tudi drugod, lahko namreč izkoristijo za neopazno krajo. Večina tatov in žeparjev sodeluje med seboj in dela v skupinah. Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, storilec pa ji ukrade denarnico. Poznajo različne načine upravljanja tatvin, zato bomo v naslednjih trenutkah predstavili najpogostejše, da se lahko pred njimi ustrezno zaščitite in še pravočasno preprečite, da vas okradajo. Ena od metod je tako imenovani oviralec. Ta zapre ali ovira konec, na primer tekočih stopnic, da se ljudje nakopičijo in medtem, ko so vsi pozorni na dogajanje spredaj, njegov pajdaš od zadaj seže žrtvi v žep ali torbo in ji ukrade denarnico. Druga oblika je zaletavec v množici oziroma gneči, se zaleti v žrtev in je pri tem on sam ali pa pajdaš seže v žep ali torbo in ukrade denarnico. Pogosta oblika žeparja je tudi lažni turist. Žrtev sprašuje za smer in ji kaže zemljevid. Medtem ko ta jemlje zemljevid v roke, ji ukrade denarnico iz žepa ali torbe. Posebna oblika je darovalec rož. Žrtev prijazno ogovori in ji pokloni rožo, pri čemer jo zmede, hkrati pa ji ukrade denarnico. Posebna oblika je zahrbtna neroda, ki po nesreči polije oziroma umaže žrtev in ji poskuša očistiti obleko, medtem pa ji ukrade denarnico iz žepa ali torbe. Ena od oblika žeparjenja je tudi trkalec na okna. Ena oseba potrka na okno vlaka ali avtobusa zunanje strani in ko žrtev pogleda ven, njegov pajdaš, ki je naskušal očistiti obleko, medtem pa ji ukrade denarnico iz žepa ali torbe. Ena od oblika žeparjenja je tudi trkalec na okna. Ena oseba potrka na okno vlaka ali avtobusa zunanje strani in ko žrtev

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o kakavu in čokoladi. Uporaba kakava sega daleč v zgodovino, v čas zgodnje južnoameriških civilizacij, kjer so kakav uporabljali v obrednih napitkih in na poročnih ceremonijah. Uporabljati so ga začeli že Olmeki, prva znana civilizacija na območju današnje Mehike, skoraj 2000 let pred našim štetjem, kmalu zatem so ga začeli tudi gojiti. Uspešne metode gojenja so razvili tudi Maji in Azteki. Beseda kakao izvira iz majevske besede, ki v dobesednem prevodu pomeni hrana bogov. Kakao in čokolada sta bila Evropi popolna neznanka do 16. stoletja, ko je Krištof Kolumb svoje četrte plovbe v Ameriko prinesel zrna kakava. Danes ljudje v prehrani kakao uporabljamo na različne načine. Letno po vsem svetu zaužijemo kar 3 milijone ton kakava, največ v obliki čokolade in kakavovih napitkov. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Sestava kakava je izjemno zapletena, saj zrna, tudi pražena, sestavlja več kot 300 različnih kemijskih komponent. Glavna sestavina zrn je kakavovo maslo, ki ga sestavljajo nasičeni stearinska in palmitinska maščobna kislina ter enkrat nenasičena oleinska maščobna kislina. Preostanek zrn, ki ostane po ekstrahiranju olja, poznamo pod imenom kakav v prahu. Kakav v prahu je izjemno bogat z minerali, z manganom, magnezijem, železom, fosforjem in cinkom. 100 gramov kakava v prahu vsebuje tudi okrog 230 mg kofeina in več kot 2000 mg teobromina, dveh alkaloidov, ki imata zaradi vpliva na centralni živčni sistem poživilen učinek. Med najpomembnejše bioaktivne sestavine kakavovih zrn prištevamo še flavanole, gre za antioksidante iz družine polifenolov, ki so v zadnjih letih postali predmet številnih znanstvenih raziskav. Pred 20 leti so se v znanstveni struji pojavili prvi članki, ki so namigovali na to, da bi čokolada in kakav lahko vsebovala zdravju koristne antioksidante. Temu so sledila leta raziskav, ki so pokazala, da imata kakav in črna čokolada pozitiven vpliv na ožilje, saj znižujeta krvni tlak in LDL holesterol ter izboljšujeta inzulinsko rezistenco. Leta 2012 je Evropska komisija potrdila uporabo zdravstvene trditve. Kakavovi flavanoli pomagajo ohranjati prožnost žil, kar pripomore k normalnemu pretoku krvi. Na izdelku je lahko omenjena zdravstvena trditev navedena samo v primeru, če lahko z izdelkom zaužujemo vsaj 200 mg kakavovih flavanolov dnevno, te pogoje pa izpolnjujejo le redki s flavanoli, obogateni izdelki iz kakava in temne čokolade, ki jih zaenkrat najdemo zgolj na policah specializiranih trgovin. Večino pozitivnih učinkov je bila sicer dokazana le za krajše časovno obdobje, zato dolgotrajnejši vpliv kakava na zdravje ni dobro pojasnjen. Prav tako podobnih učinkov niso mogli potrditi pri mlečni čokoladi, saj delež kakava v njih premajhan, pozitivne učinke pa izniči velika količina sladkorja in nasičenih maščob. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kakavu in čokoladi. Večina ljudi raje kot po črni posega po mlečni čokoladi. Ta pa v večini primerov vsebuje veliko kalorij, nezdravih maščob in sladkorja, zato naj bo le ta na jedilniku čim redkeje. Minerali, flavanoli in druge zdravju koristne snovi se nahajajo v kakavu, zato delež teh v čokoladi upada z deležem kakava. Bela čokolada kakava v prahu sploh ne vsebuje, zato koristnih snovi iz kakava v njej ni. Prav tako je večina flavanolov odvisna od sorte in rastišča kakava. Stvari pa se še dodatno zapletajo, če upoštevamo dejstvo, da se flavanoli lahko uničijo tudi v postopku obdelave. Britanska študija, v kateri so analizirali različne čokolade na tržišču, je pokazala, da črna čokolada vsebuje občutno večji delež flavanolov v primerjavi z mlečno čokolado, vendar delež le teh ni bil odvisen od odstotka kakava v črni čokoladi. To pomeni, da je delež flavanolov v čokoladi izjemno variabilen in ga kupec ob nakupu čokolade ne more predvideti. Kljub vsemu pa je temna čokolada z visokim deležem kakava še zmeraj najboljša izbira, saj v povprečju vsebuje največje količine flavanolov, njena močna aroma pa preprečuje, da bi je pojedli 100 gramov naenkrat, kot to marsikomu uspe z mlečno čokolado. Še bolje kot čokolado je jedem dodajati čisti kakav v prahu, saj ne vsebuje sladkorjev in dodanih maščob. Najboljši nasvet za uživanje čokolade torej ostaja črna čokolada v zmernih količinah. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim na Saša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za MariFit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: MariFit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-ne.

0: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Rastlinski napitki so namreč v zadnjem času izjemno priljubljeni in na voljo je velika izbira. Od sojinega, riževega, konopljinega, lešnikovega, ovsenega, mandljevega in kokosevega. Nekateri se za te napitke odločijo iz trajnostnega vidika prehrane, čeprav tudi ti napitki niso brez negativnega vpliva na okolje. Za druge je ta odločitev posledica zdravstvenih težav, kot je intoleranca za laktozo ali mlečne izdelke, ali pa prepričanja, da so rastlinski napitki bolj zdrava alternativa kravjemu mleku. Pa je res tako? Več po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Osnovno vprašanje je, ali je kravje mleko res nezdravo. Kot pravijo strokovnjaki, kravje mleko ni nezdravo, če niste alergični na beljakovine mleka in če nimate laktozne intolerance. Kravje mleko je vir kalcija in bogato z vitaminom B3 ter polno koristnih hranil, vključno s fosforjem, kalijem, vitamini B kompleksa, beljakovinami in maščobami. Obstajajo študije, ki dokazujejo, da mlečni izdelki ne povečajo tveganja za bolezni srca in ožilja, kar je povezano z velikim vnosom nasičenih maščobnih kislin. Nekateri mlečni izdelki pa so povezani celo z manjšim tveganjem. Še vedno pa obstajajo tudi manj mastne alternative, kot so mleka z 1,8, 1,5 ali celo 0,5 odstotki mlečne maščobe. Kako pa je z rastlinskimi napitki? Po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in o tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Obstaja predpostavka, da je mleko na rastlinski osnovi bolj zdravo kot kravje mleko, vendar razen sojnih izdelkov ni dovolj raziskav o rastlinskih alternativah, da bi lahko ugotovili njihove morebitne koristi za zdravje. Glede na obogatitev so lahko rastlinski napitki v osnovi revni s hranili, še posebej s kalcijem in beljakovinami in imajo hkrati veliko dodanih sladkorjev. V primeru, da se kravje mleko nadomešča z rastlinsko alternativo, je dobro preveriti tabele hranilnih vrednosti in ugotoviti, kako se ujemajo. Vsebnost vitaminov in mineralov v rastlinskih napitkih ni standardizirana in se razlikuje ne le med vrstami napitkov, temveč tudi med blagovnimi znamkami. Še več po naslednji.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o rastlinskih napitkih in tem, ali so res bolj zdravi od kravjega mleka. Vprašanje je seveda tudi, kateri rastlinski napitek je najboljša izbira. Rastlinski napitki z najbližjim prehranskim profilom kravjemu mleku so sojin ali grahov napitek. Običajno vsebujejo približno 3 grame beljakovin na 100 ml. V primerjavi s 3,5 grama na 100 ml polnomasnega kravjega mleka. Napitki na osnovi oreškov imajo malo beljakovin. Naprimer mandljevo mleko običajno vsebuje manj kot gram na 100 ml. Nekateri napitki so lahko tudi precej obogateni sladkorjem, naprimer rižev in kokosov napitek, zato bi v tem primeru bile nesladkane različice bolj zdrava alternativa. Oznaka ekološko ne pomeni nujno boljše hranilne sestave. Taki napitki se lahko razslojijo, zato je pred uporabo embalažo treba dobro pretresti. Na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si dobite več verodostojnih informacij povezanih s prehrano, kar je trenutno modno, ni nujno tudi najboljše za nas. Zato se je pred spremembo prehranskih navad dobro poučiti iz verodostojnih virov. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate. Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments.

0: in vrata palisada.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si. Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh, pika.
5: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
6: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
5: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike. V Naklem pri krožišču.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Koncert. Veverica Čopka je mirna žverca. Najraje čepi v svoji duplinici in peče svojo nadaleč znano orehovo potico. Ali žirov zavitek. Ali krhke piškote z borovničevo marmelado. Ali pa si preprosto izmišlja nove recepte. Po cele dni je Nina Spregled tako zaposlena je včasih. Tako zaposlena, da ni niti opazila strškov, ki sta si na njenem drevesu spletla gnezdo.
2: Saško, pomagaj!
3: Ja, sej držim, ja!
1: Tudi Staša in Saško Stržek sta imela veliko dela. Iskanje in prenašanje vseh tistih vejic, pa zlaganje, popravljanje, lepljenje, preizkušanje. Ne, prav nič lahko ima ni bilo. Sta pa zato potem toliko bolj uživala v zasluženem počitku.
2: Še pernico nama zrhljam, potem greva pa spat, Saško.
3: Medtem bom preizkusil, če mi je sploh ostalo še kaj sape.
1: Potem se je Saško Stržek napel in daleč naokrog je zadonela njegova pesem. Lepa, čista in predvsem zelo glasna. Tu so se začele težave, kajti veverica Čopka, njuna najbližja soseda, je prestrašeno planila po konci.
2: Ojej, ojej, na pomoč, nekoga so napadli.
1: Čopka je imela za seboj prav tako naporen dan in ravno je utonila v spanec. Stržkova pesem jo je predramila in sprva celo prestrašila. Nato je le malo bolje prisluhnila in ugotovila, da ne gre za prestrašeno cviljenje ali vreščanje. Stržkova pesem je bila tako lepa, da ni očarala le Staše Stržek, ampak tudi veverico. Kole ne bi bila tako glasna. Čopki ni preostalo drugega, kot da prileze iz dupline in se postavi zase.
2: Hej ti! Ja, ti, ki poješ. Ne veš, koliko je ura?
3: Ne, in me tudi ne zanima. Glavno je, da sem za danes končal z delom in od veselja bom še malo zažvižgal.
1: Tako je tudi storil. Veselo, poskočno, kot se za Stržka brez skrbi tudi spodobi. Ženička ga je zaljubljeno gledala, Čopka pa je jezno odstopicljala nazaj v duplinico in od jeze bi najbrž kar vrata zaloputnila, če bi jih seveda imela. Končno je utonila v sanje in naslednje jutro bi neljubi koncert že pozabila, če je ne bi na vse zgodaj s pravo koračnico Saško Stržek spet vrgal po konci.

0: že od sile. Takšnega razgrajanja tu ne bomo trpeli. Ne, ne, ne in še enkrat ne.
1: Potem pa nehajte tako poskakovati.
2: Čopka je šele takrat opazila, da je Saško svoje že odpil in se odpravil po opravkih. Njegova ženka je lenobno poležavala v gnizdu in kazalo je, da se pripravlja na valjenje. Veverica je nehala cepetati, jezno pihnila in se vrnila v duplinico, kjer so jo pomirile šele 3 skodelice želodove kavice. Vendar se cel dan ni mogla pripraviti, da bi naredila kaj koristnega. Zehalo se ji je in reči so ji kar naprej padale iz tačk. Vse do večera, ki ga je Saško Stržek spet zaključil z veličastno pesmijo. Tako so minevali dnevi. Strškovo gnezdo je postajalo vse bolj udobno. Dobilo je celo balkon z majceno ograjico in Staška Stržek je znesla 3 jajčka. Očka je za vsakega posebej pripravil pravi pravcati koncert. Čopka je ob glasnih sosedih počasi izgubljala živce. Okrog je hodila z velikimi podočnjaki in nepočesano dlako. Takšno je nekega dne srečal detel.
3: Kaj pa je s teboj, Čopka? Saj si že čisto oranžna.
2: Čopka je res postajala vse bolj bleda in njen nekoč tako lepo rdečkast kožušček je bilo še komaj prepoznati.
0: Hrupne sosede sem dobila. Saj drugače niso slabi. Samo če Saško ne bi kar naprej prepeval in požvižgaval.
3: Pa saj ni tako hudo, Čopka, no, gotovo pretiravaš, tej no.
2: Detel ji je pomagal domov odnesti košarico želoda. Spotoma jo je to lažil. Ravno sta prispela, ko je zazvenela nova pesem. Pesem je bila še bolj vesela in še glasnejša od prejšnjih. Pri Strškovih se je izvalil prvi mladič. Nima preostalo drugega, kot sesti pred duplinico in poslušati nastop do konca. Saškovo petje je privabilo zajčka Hopsa, Jasno Jazbec z mladički, Ješka Špikca in celo medveda Godrnjavca. Čeprav Čopka nad koncertom ni bila navdušena, se je prišlekov razveselila. Med Strškovim požvižgavanjem je njegovim poslušalcem postregla z brusničnim sokom in lešnikovimi palčkami.

0: saj sta se s Trškovim naslednji dan izvalila še dva mladiča in je na to ponosni očka nastopal, kot bi mu šlo za življenje. Obiskovalcev je bilo vsak večer več in kar v navado je prišlo, da so seboj prinesli tudi kako darilo. Šopek rožic, prgišče okusnih koreninic, slastno jagodo in še in še. Čopka je vsakemu postregla s pecivom in pijačo. Tako je bila zaposlena, da je hrup komaj še opazila. Pravzaprav ga je bilo sedaj še več. Številni obiskovalci in mladički, ki so kar naprej lačno čivkali, so povsem izgnali tišino iz tistega dela gozda. Ravno je pripravljala pogačo, ko jo je pri delu zmotil detel.
1: Poglej, Čopka, če si tile lupini povezneš čez uhlje, te prepevanje sploh ne bo več motilo.
0: Ponosno je izročil dve veliki luščini, ki jo je privlekel od kdo ve kot. Čopka je radovedno preizkusila na svet.
1: Kako je? Me slišiš ali ne?
2: Kaj?
1: Ali me slišiš?
2: Žal mi je. Ničesar ne slišim.
0: Potem si je snela lupini in svet se je ponovno napolnil z domačimi zvoki gozda.
1: Še nekaj sem odkril. Če si vse stene obložiš z lupinami in si iz njih narediš še vrata, ti noben hrup ne bo prišel do živega. Zunaj bo lahko treskala najhujša nevihta, ti pa boš spala kot polh.
2: Hvala, ampak ne hvala. Po pravici povedano sem se na hrup tako navadila, da bi ga najbrž pogrešala.
0: Res sta se ji v zadnjem času vrnila barva v lica in lesk v oči. Strškovo žvižganje je postalo le prijetno ozadje prijaznim obiskom, ki se jih je vedno veselila. Tako je detel lupine odnesel domov, kjer je iz njih sestavil nekaj tako nenavadnega, da še sam ni vedel kaj. Čopka pa je še naprej uživala v muzikaličnih sosedih. Saško sta se namreč pridružila še dva mladiča in včasih, če je bila zares dobre volje, je z njimi zapila tudi veverica. Ampak potihem. Že res, da je pekla daleč najboljše slaščice v gozdu, posluha pa vendarle ni imela.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Portaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro. Predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z 51 poslanskimi glasovi za je Janez Janša od včeraj novi mandatar. Prvak SDS-a je ob prisegi dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji ter napovedal odločno delovanje. Vodil bo svojo 4. in 16. slovensko vlado, najprej pa mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam kandidatov, ki bodo vodili 14 ministrstev. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer še niso znane, predstavili jih bodo v torek na predobravnavnem naroku na novomeškem sodišču. S priznanjem krivde bo sodni postopek Samira Šiljiča hitrejši, saj morajo zdaj sodniki le še potrditi, ali je sporazumno dorečena kazen primerna. Obtožen je povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana, za kar mu grozi 15 let zapora. Še o kitajskih električnih avtomobilih, ki so na evropskem trgu dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15-odstotni tržni delež. To pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk z modeli, ki so vse pogostejši tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi proizvodnje v Evropo. Tu gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe od evropskih konkurentov.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Na primorski avtocesti je zastoj tudi proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Zaprt pa vozni pas še na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi pa je zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Tokrat bomo govorili o tem, da Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na škodljive snovi v tabletah za strojno pomivanje posode. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in tudi onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Kot so izpostavili v Zvezi potrošnikov Slovenije, se v zadnjih letih vse pogosteje odpira vprašanje varnosti tablet za pomivalni stroj. Nekatere sestavine dražijo kožo, druge vplivajo na hormone, tretje obremenjujejo vodne ekosisteme. Med njimi so tudi snovi, ki niso nujne za čiščenje, temveč služijo čistemu videzu ali vonju, so opozorili. Res je, da gre za majhne količine, a zgodba se tu ne konča. Slaba stran je v ponavljanju. Izdelke uporabljamo dolgo časa, zato se izpostavljeno s tem snovem kopiči. Poleg tega ne gre le za eno snov, temveč za kombinacijo kemikalij iz različnih izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan, so še dodali. Ko tableta opravi svoje delo, njene sestavine namreč ne izginejo. Po otoku potujejo v kanalizacijo in naprej v vodno okolje. Tam se ne razgradijo vse enako, nekatere ustrajajo dlje, se kopičijo, škodujejo organizmom ali tvorijo nove problematične spojine. Čistost se zato ne konča pri krožniku, ampak se nadaljuje v naravi, so izpostavili na Zvezi potrošnikov Slovenije.

0: Poslušate okoljske minute. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na škodljive snovi v tabletah za strojno pomivanje posode. Med kemikalijami z dokazano škodljivimi učinki si po njihovih besedah posebno pozornost zaslužijo linearni akilbenzen sulfonati, ki veljajo za učinkovite in poceni razmaščevalce. Obenem so slabo razgradljivi, lahko so strupeni za vodne organizme in pomembno obremenjujejo okolje. V Evropski uniji so sicer dovoljeni, a so izključeni iz okoljskih certifikatov. Drugi takšen primer je benzil salicitat, ki se uporablja kot dišava in utrjevalec vonja, uvršča pa se tudi med sumljive hormonske motilce. Čeprav ni prepovedan, je strogo omejen in označen kot alergen. V Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo tudi na škodljive učinke dišavnih alergenov, ki lahko dražijo kožo in oči, pri občutljivih ljudeh pa povzročijo alergijske kožne reakcije. Nekateri škodujejo tudi vodnim organizmom. Evropska unija je sicer leta 2023 razširila seznam označenih alergenov 26 na 82 snovi. Zveza potrošnikov torej poziva k izbiri izdelkov s čim krajšim seznamom sestavin, brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Uporabniki naj prav tako ne nasedajo bleščečim obljubam o sijaju, svežini in posebnem učinku, so še dodali na zvezi. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. V dolini Draga poteka sanacija porušene makadamske ceste nad gostiščem, ki je bila močno poškodovana v času vodne ujme avgusta leta 2023. Gradnja ne ovira obratovanja gostišča v Dragi. Z javnim naročilom je občina Radovljica za izvajalca sanacije izbrala Gorenjsko gradbeno družbo. Dela bo dokončana najpozneje do 25. avgusta letos. Pogodbena vrednost sanacije porušene ceste znaša slabih 170 tisoč evrov z DDV-jem. Sredstva za ukrep v okviru programa ukrepov za odpravo škode nastale na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor. Farno kulturno društvo Koroška Bela v okviru projekta Brez čebel ni življenja pripravlja tematski večer posvečen avtohtoni kranjski čebeli. Dogodek bo to soboto 23. maja ob 20. uri v kulturnem hramu na Koroški Beli. Najprej bo na ogled dokumentarni film o čebelarjenju s kransko čebelo, imenovano tudi Kranjska sivka ali Kranjica. Strokovno predavanje bo vodil in sooblikoval Milan Hlade, predsednik čebelarskega društva Antona Janše Breznica. V kinu Kranjska gora, ki ga najdete v tamkajšnjem ljudskem domu, bo to soboto 23. maja ob 20. uri na ogled film Hudičevka v Pradi 2.
8: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
9: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Na primorski avtocesti je zastoj tudi proti Kopru med Rauber Komando in Postojno. Zaprt pa vozni pas še na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. Na cesti Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi pa je zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Dr. Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38.000 novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38.000 novih las in to samo v 3 mesecih, mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano, izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HERO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andreji Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešic in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
0: To je Radio Triglav.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v dveh tednih. Janši je ob izvolitvi med prvimi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novi vladi je zaželela uspešno delo in opozorila, da je odgovorna za dobrobit in ugled Slovenije, od nje pa pričakuje spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Čestitka je prispela tudi iz Bruslja od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Sodelovanje z Janšo pa se poleg nje veseli še izraelski zunani minister Gideon Sar. Politika nagrajuje vztrajnost, pa je na X-u zapisal bivši madžarski premier Viktor Orban. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale maloprodajo alkoholnih pijač že od 6 popovdne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi na tekačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je na tekače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 evrov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet še ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče in pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Varno pot!

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V četrtek sta Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled na Blejskem gradu odprla težko pričakovano novo stalno razstavo. Prvi del nove stalne postavitve na Blejskem gradu, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od lanske pomladi. Stoji tam Blejski grad, stoje planine spred in zad. Pod gradom jezero se kaže, vasi in griči so mu straže. Slišani verzi so iz pesmi Blejsko jezero, ki jo je leta 1854 spesnil Karel Dežman, ena najvidnejših oseb v zgodovini Deželnega muzeja Kranjske, danes Narodnega muzeja Slovenije. Strokovna ekipa Narodnega muzeja Slovenije že desetletja skrbi za stalno razstavo na Blejskem gradu, ki je v upravljanju Zavoda za kulturo Bled. Leta 1957 so odprli razstavo grajske stanovanske kulture, za katero je muzej namenil pohištvo in predmete iz svoje obsežne zbirke uporabne umetnosti. Ta četrtek pa so obiskovalcem na ogled predali drugi del stalne razstave, s katero zaključujejo zgodbo o gradu kot nosilcu številnih funkcij od upravne, sodne, ekonomske in umetnostne, saj je bil obenem tudi središče okusa in mode. Več v pogovoru z Mojco Polarner Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Govorili bova o stalni razstavi na Blejskem gradu stoji tam Blejski grad, natančneje o drugem delu razstave, ki je bil odprt v tem tednu.
2: V četrtek smo odprli dokončano stalno razstavo stoji tam Blejski grad, in sicer Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije. Prvi del nove stalne postavitve na Blejskem gradu, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od pomladi 2025. Zdaj smo dobili še drugi del, ki je na ogled v prvem nadstropju. Najstarejši grad v Sloveniji ni le ena najbolj prepoznavnih podob naše države, ampak je tudi prostor, kjer obiskovalec stopi v več kot tisočletno zgodbo Blejskega kota, slovenskega kulturnega prostora in pa evropske zgodovine. Grajske razstave in vsebine so zasnovane tako, da nagovarjajo različne generacije, zato je grad odlična izbira tudi za družine. V zadnjih letih smo s sodelovanjem, med sebojnim spoštovanjem in skupnim iskanjem rešitev uspešno izvajali prenove ter nadgrajevali vsebine, da bi obiskovalci še bolj navdušeno raziskovali Blejski grad in spoznali življenje med obema Savama skozi raznoliko ponudbo v različnih grajskih prostorih. Odličen primer takšnega sodelovanja je sodelovanje Zavoda za kulturo Bled z Narodnim muzejem Slovenije pri pripravi te stalne razstave stoji tam Blejski grad. Torej se posvetimo temu drugemu delu, ki je na ogled v prvem nadstropju. Se zdaj muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi posveča mnogim vlogam, ki jih je Blejski grad imel skozi zgodovino in znamenitim grajskim osebnostim. Posebnost Blejskega gradu je namreč v tem, v slovenskem prostoru posebnost, da je bil skoraj 800 leti v rokah enega lastnika, to je Brixenske škofije. Novo poglavje v zgodovini Bleda se je pisalo, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu, zato tudi ta datum iz te darovnice, to je 22. maj pa zdaj v spomin na to praznujemo kot rojstni dan Blejskega gradu. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu, dr. Alenke Miškec, bila pred zelo velikim izzivom, kako avtentično prikazati življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja. Pri tem so pripravili različne lutke in pri lutkah škofa Albuina, kralja Henrika II. In pa pisarja so bile tako upoštevane prav vse podrobnosti, kar nekaj težav so imeli predvsem pri škofu, ker tam ni prav veliko slikovnih virov iz tistega časa, ki bi lahko služili kot zanesljive predloge, pri pisarju pa je bilo potem nekaj lažje delo. Zelo zanimiv je tudi vitez v popolnem oklepu in še marsikaj, tako da vas lepo, lepo vabimo na Blejski grad, na ogled zdaj dokončane stalne razstave stoji tam Blejski grad.
1: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: Champion!
1: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, tukaj enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah. Da morate iti pogledat.
4: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče ostajata zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet še ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče in pa še zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Varno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se opis izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku premoga. Odjeknila je okrog 7:30 zvečer po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo. 12. testni polet največje in najmočnejše rakete v zgodovini pa je uspešno eksplodiral. Starship 3 Muskovega podjetja SpaceX je vzletel včeraj iz Teksasa, kmalu po izstrelitvi pa je odpovedal eden od 33 motorjev. Kljub temu je druga stopnja sateliti nadaljevala pot, na kar so odpovedali vsi motorji. Sateliti zato niso dosegli orbite in popadali nazaj na Zemljo, skupaj s prvo stopnjo. Ta je skoraj pristala v Indijskem oceanu in doživela vikinški pokop v načrtovani eksploziji.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
2: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zaradi prometne nesreče je še promet oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zastoji pa na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Srečno pot!

0: Poslušate. Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Bohinju se je včeraj začel 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Vseh 20 let ga organizira Turizem Bohinj. Direktor Klemen Langus je v začetkih in pomenu festivala povedal.
2: Pestre program vsekakor ne ob 20-letnici. Bi vrat pri tem takoj omenil, da je, bo za marsikoga mogoče tisti, ki spremljajo ta festival, že skozi vsa 20 leti, mogoče nič tako nekaj novega, ne? Ampak se tudi narava se ravno spreminja vsak dan. Tukaj v uvodniku tega festivala sem si drzno zapisati ene stvari, kar se mi zdijo, da so zelo nekako povedne in pritičajo temu festivalu. Ne? Prvič, da festival ni nastal kot veliki načrt. Ne? Danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vse eno, včasih mogoče celo pretiravamo, ne? Potem pa do izvedbe ne pride. In ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne? To zgodbo velikrat povem rad pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel: Klemen, vi morate imeti festival alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Ampak potem skozi razlago se je pač nekako, smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo za na pogled, zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami, ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o temu, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne? Pa lepo vreme, da to zahteva goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani, pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo. Ta festival je res potem postal eno počelo, ne, en temelj vsega, kar v Bohinju počnemo skozi 20 let. Pač projekti, ki so se, ali pa naše razmišljanje, ki jih je po mojem mnenju nekako porodil ta festival na področjih mobilnosti, ne, tam smo celo nekako promoviramo to mobilnost z izrazom za cvetoči Bohinj, ne. Potem na področju povezovanja s kmetijstvom, na področju te jasne odgovornosti do enega razvoja je na nek način zraslo skozi ta festival. Festival je postal del lokalne skupnosti, del občine, del uradništva, del šole osnovne, del podjetij, del torej turističnih subjektov, skratka del nas. Enostavno je festival postal torej glavni temelj vsemu, kar počnemo. Nauči nas je gledati, da pač travnik ni le travnik, ampak je lahko tudi turistični produkt. A ne? To je zanimivo, ampak seveda ga moramo ta travnik ohraniti, da bo tak tudi zanimiv za naše goste, obiskovalce, pa tudi seveda za nas same, ki tukaj živimo. Ne? Festival je pokazal, da Bohinj ne želi biti en muzej na prostem, ne? Kot se je včasih tudi razumelo. Velikrat so rekli, vse tam v Bohinju so itak še 100 let zadaj, če se bo začela vojna, bomo šli po Bohinj, ker tako Bohinj 100 let za nami. Ne? Skratka, ne, Bohinj ni muzej na prostem, Bohinj je kraj, kjer se živi, je prostor ljudi, idej in iskan. Prostor, kjer varovanje in razvoj ne stoji en proti drugemu, ampak se enostavno dopolnjujeta. In to je pač ena lekcija, ki nam je festival v zadnjih 20 letih pokazal in dokazal. In sem zelo vesel, no, da sem tudi osebno zelo vesel in ponosen, da sem lahko del tega gibanja že po eni strani tudi ob 20-letnici. Program je zanimiv, je pester, sporoča jasno, kakšen Bohin je, kakšen Bohin si želimo, in to tudi potem ponujamo brez kakšnih mogoče superlativov, ne? Brez tega, da retuširamo fotografije in jih obogatimo z barvami in tako naprej, ampak enostavno to, kar smo, to, kar čutimo, to, kar Bohin je, v lepem, v slabem vremenu, potem, ko smo gostitelji jezni, pač nismo jezni, to pač smo, to smo mi, in to tudi skozi ta festival poskušamo dati ljudem, ki bodo v tem času festival, ki bodo v tem času se zadržovali v Bohinju ali pa predvsem pa tudi lokalnemu prebivalstvu. Vesel sem, da so tukaj številna društva ponovno vključena v ta festival. Osnovna šola, še posebej društva kulturna, umetniška, športna. Skratka, nekako res bi lahko rekel, no, upam si trditi, da Bohin s tem festivalom diha in živi.
3: Mogoče malo manj ljubo vprašanje povezano z Mednarodnim festivalom Alpskega cvetja, vseeno festival res ponuja veliko število raznih dogodkov, izletov, raznovrstnih, bom rekla, prireditev. Kako pa kažejo, kaj številke za petek bo otvoritev festivala, potem se bo 14 dni dogajalo, so že morda kakšne rezervacije tudi na račun tega festivala?
2: Ja, seveda, torej najprej ne omenem to. Mi smo se že pred leti skupaj odločili, da bo festival na nek način izraz podobe ali pa podoba Bohinja, skozi katero bomo Bohin promovirali kot območje, destinacijo, če uporabim ta turističen izraz, za celoletni turizem. Festival bo tisti, ki bo odgovor na vprašanje, kaj Bohin je. Kaj Bohin ponuja, ne? In nismo nikoli merili festival zgolj samo s številkami. Številke so lanskoletne, zelo fine dogodki, vsi dogodki so bili zasedeni, primerno, ne? Vodene botanične ture, kulturni dogodki, kulinarika itd. In tako naprej, vse to, kar festival ponuja. In glede na trenutne rezervacije, tudi letos tako zelo podobno kaže, ne? Skratka, ljudje se prijavljajo že sedaj, na katere dogodke bolj, na katere dogodke malce manj. Gre pa tukaj za zelo na nek način, ja, festival je res 14 dni, je na nek način ogromno, ampak tisti posamezni dogodki so taki zelo intimni, bi človek lahko rekel, ne. Vse na eno botanično turo, če gremo tukaj na obali Bohinjskega jezera z dr. Petrom Skobornetom, ne gre to, da nas bo šlo 50 ali pa 100 in tako naprej, tudi potem ne bi nič od tega imeli, ne. Ampak tam tiste majhne številke, ker nastane tudi oseben odnos med tistimi, ki so se na tak dogodek prijavili, pa potem se na tem dogodku lahko nekaj lepega, tudi dobrega, kvalitetnega izvedo. Če stojim na tem stališču in to potem prežarčim v številke, ja, turizem v Bohinju v zadnjih letih dobro stoji, a ne? Nekateri pravijo, da je celo predobro, da je celo preveč mogoče obiskovalcev, da ne smemo govoriti samo o neki rasti, in o tem, tudi jaz ne bi želel tej rasti samo govoriti. Številke kažejo, da, ne, raste, in nekateri pač radi samo slišijo na to, aha, lansko leto smo imeli pa toliko več nočitev, letos pa toliko. In jaz mislim, da se moramo vprašati, kakšne so te nočitve postale. In festival dokazuje in je pokazal in z njim lahko tudi povemo eno zgodbo v tujini, ja, ne? Da je ta odločitev, da je festival podoba Bohinja, pravilna.
1: Z direktorjem turizma Bohin Klemenom Langusom se je pogovarjala Katarina Košnik. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, tudi Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
1: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zaradi prometne nesreče je še promet oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana Jug. Zastoji pa na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, pa proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
9: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladica do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Sport Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin prepričal tudi nekoga z leve strani.
3: Ker enostavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisom.
2: Po SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Vladni kabinet Donalda Trumpa pa zapušča še direktorica obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. Pred prestopom k republikancem se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Bernieja Sandersa proti Hillary Clinton, čež da je nevarna, ker bo sprožila vojno proti Iranu. Na X-u je zapisala, da se poslavlja zaradi bolezni moža, Trump pa, da je opravila neverjetno delo. Gabbardovo naj bi sicer Bela hiša zaradi zadržkov glede operacije v Venezueli in vojne z Iranom v zadnjem letu tu povsem izključila. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija voz je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Ob tem je denimo potnike, ki so se ob pol petih zjutraj v Prijepolju ukrcali na vlak za Beograd, ustavili in izkrcali v Priboju. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!

Osmrtnica. V 72. letu je umrl Marjan Pivk iz Bohinjske Bistrice. V 72. letu se je poslovil dragi mož in oče Marjan Pivk iz Bohinjske Bistrice. Pogreb bo v ponedeljek 25. maja ob 16. uri v Bohinjski Bistrici. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Bohinj, in sicer v torek 26. maja od 9. do 11. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Bitnje, natančneje na naslednjem naslovu Bitnje 17. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljagorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
6: Sončen vikend je pred nami, na Primorskem bo ob šibki burje jasno, drugje pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 23 do 28 stopinj, jutri in v ponedeljek pa še več.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim

0: motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arja vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Srečno pot!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
2: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v torek 26. maja od 8. do 12. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Ribno Oddih. Natančno je na naslednjih naslovih: Gorenska ulica 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54 in 56 ter Izletniška ulica 43. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajagorenska.si. Prosijo za razumevanje.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.com.
4: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Včeraj okrog 14. se je na območju Idrije hudo poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da je Švicar po približno 40 metrih letenja zadel v telefonski kabel. Ob trku ga je obrnilo, na kar je treščil ob tla. Padalca, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po četrtek pa je dobil velik nov družinski hotel, s katerim želijo v Termah Olimia privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
2: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene. Vasja Čretnik.
3: Imamo sistem fleksibilnih cen, to pomeni, da ceno narekuje posamezni dan od trenutka zasedenosti do povpraševanja. Preko goste rezervirajo ceno in cena nižja, potem po višji zasedenosti gredo cene gor. Konkretno cena za sobo, dva odrasla, dva otroka, nekje od 200 in nekaj evrov na dan, pa tudi več.
2: In kaj je v to ceno všteto?
3: Zajtrk, večer in pa popoldanski snack, pa seveda zelo veliko animacijskega programa, dogodkov, doživljajev v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine, da se povežejo, ne pa, da je vsak na svojem telefonu in v svojem svetu in se sploh ne pogovarjajo.
2: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golorebro. In še na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Triglavsko jezikavost poslušate in v oddaji bomo danes govorili o dirkanju. Leta 2016 je bila v sprotni slovar slovenskega jezika zabeležena zanimiva beseda, ki jo bomo razložili v današnji oddaji. Govorili bomo tudi o tem, koliko besed šteje slovar slovenskega knjižnega jezika in koliko besed uporabljamo vsak dan. V zadnjem delu pa zaključimo s pesmijo Pomlad Kajeta Nakoviča. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni.
1: V oddaji danes pokukamo v sprotni slovar slovenskega jezika, ki iz leta 2016 beleži zanimivo besedo in sicer dirkačina. Kaj bi bilo to? To naj bi bila računalniška igra, za katero je značilna akcija, dinamično vznemirljivo vodenje vozila po različnih terenih. Pojavlja pa se beseda predvsem v publicističnih besedilih z področja računalništva. Torej, če boste kdaj prebrali besedo dirkačina, je to računalniška igra. Seveda pa v tem sklepamo iz konteksta. Zakaj pa se tako imenuje, pa sklepam, da ni potrebno posebej pojasnjevati. Vodajo pa se vrnemo takoj po naslednji skladbi.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Veste, koliko besed pozna slovenski jezik? Ne, mi tudi ne. Pa ne zato, ker se ne bi želeli pozanimati, temveč zato, ker je jezik živ sistem in nove besede nastajajo vsak dan. Strokovnjaki pa ocenjujejo, da naj bi slovenski jezik poznal med 400 in 500 tisoč besed. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je zajetih 110 180 besed, na spletišču Fram pa nastaja tudi elektronski sprotni slovar slovenskega jezika, ki beleži vse v zadnjem času nastale besede. Slovenski najstniki po ocenah poznajo okrog 10 tisoč besed. Za branje časnikov jih moramo poznati približno 5 tisoč, za osnovno komunikacijo v slovenščini pa 2 tisoč. Prav približno toliko besed, med 2 in 3 tisoč, pa uporabljamo vsak dan. Zanimivo pa je, da je to odvisno tudi od spola. Ženske uporabijo bistveno več besed kot moški. Ženske uporabljajo več besed, ki so povezane z občutki in čustvi, moški pa prednjačijo na drugem področju. Uporabljajo več kletvic. In tako kot novi izrazi nastajajo, sploh na področju računalništva, pa stari tonejo v pozabo. Ene od njih v za konec maj nekoliko nenavadnih razmerah nikakor ne smemo pozabiti. Dežniku bi po pleteršnikovem slovarju rekli dežjebran. Najbrž tega nikoli ne bi uganili, kaj ne. No, želimo vam lep konec tedna, še prej pa nadaljujemo z oddajo takoj po naslednji skladbi, ko bomo prebrali pesem Kajeta Nakoviča z naslovom Pomlad.

0: še zadnjič danes pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Poglejmo k pesmi Pomlad Kajeta Nakoviča. Tu pri nas, ob robu mesta, že vemo, da je pomlad. Vsak večer tot mimo gresta dva aprilskih roš iskat. Deklica je vsa igriva, topla in nemirna od lan, v srcu mlada, spremenljiva, čudna kot aprilski dan. Mimo nje so še drevesa, je še veter, je nebo. Ah, pa sam ne vem od česa, zdaj še meni je tesno. Kajet Nakovič je to pesem objavil v zbirki Pesmi štirih, ki jo je izdal skupaj s Tonetom Pavčkom, Janezom Minartom in pa Cirilom Zlobcem. Prijeten konec tedna, naj bo pomladen, skoraj poleten, pa vam želimo zvolal Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si. Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V okviru Blejskega turističnega foruma so predstavili novo 20-letno strategijo razvoja blejskega turizma. Nova strategija se usmerja z klasične promocije destinacije na njeno upravljanje oziroma s podobe raja na izkušnjo raja. Vizija Bleda 2045 je destinacija celostne regeneracije in prostor dobrega počutja. Ob izteku sedanje 7-letne strategije razvoja blejskega turizma so na Turizmu Bled v sodelovanju s Fakulteto za turistične študije Univerze na Primorskem pripravili novo dolgoročno strategijo, ki sega do leta 2045. Priprava nove strategije je stekla decembra lani, sodelovala sta tudi turistično gospodarstvo in lokalna skupnost. Na delavnicah pa so našteli več kot 450 udeležencev. Kot je povedal direktor Turizma Bled Blaž Weber, v novi strategiji prehajajo iz klasične promocije destinacije v upravljanje destinacije. Poudarek je bolj na aktivnem usmerjanju turističnih tokov v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
6: Smo res izredno veseli in ponosni, da ob zaključku 7-letne strategije 2018-2025 dejansko danes lansiramo prvo strategijo v Sloveniji, ki je 20-letna, to se pravi govorimo o Bledu 2045. Osnovna stvar je, da prehajamo iz klasične promocije destinacije v upravljene destinacije. Mislim, da je Bled prostor, ki si to zasluži. Tukaj govorimo bolj v aktivnem usmerjanju turističnih tokov, govorimo o sodelovanju z lokalno skupnostjo, predvsem pa želimo, in na tem je podarek celotne strategije, da turizem raste, obenem pa blažimo vse negativne učinke in to je nekako rdeča nit turizma. Tudi izbrali smo naš skupen cilj in to je Alpski healing center. To je tisto, v katero smer dejansko bomo šli vsi udeležniki v naslednjih 20 letih z razvojem infrastrukture na eni strani in pa z razvojem ponudbe na drugi strani. To se pravi, čez 20 let želimo, da Bled ostane kakovosten kraj za bivanje, želimo, da ostane atraktiven kraj za obiskovalce in na koncu želimo, da ostane tudi atraktiven kraj za investitorje, da bojo tukaj na Bledu lahko dejansko zgradili to, kar

0: Bil vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
1: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še v smeri Ljubljane med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golorebro. In še na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika si.
6: Sportaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšale podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čim prejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanjska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo do stanovanja, je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved. Skorajšnjim poletjem pa se je, kot kaže, na Hrvaškem začela tudi sezona turističnih pasti. Tokrat je zloglasni hrvaški taksi ustavila nič hudega sluteča Poljakinja. Skupino ni mogla čakati na Uber, ker se jim je mudilo, zato so se usedli v običajen taksi. Voznik jih je najprej priganjal, naj se usedejo, nato pa speljal in ovinkaril glede cene. Ko so prispeli na konec 4-kilometrske poti po Zadru, pa je zahteval 130 evrov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!

0: Triglavska svetovalnica.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Tokrat bomo v Triglavski svetovalnici govorili o povezanosti prehrane in duševnega zdravja. Kot pravi prehranska svetovalka Simona Fabijan, sta duševno zdravje in prehrana tesno povezana.
2: Vidimo v študijah, no, da je prehrana nekako zelo močno povezana tudi z duševnim zdravjem, ne, se je na nek način eden izmed, mi temu rečemo, glavnih okoljskih vplivov na celoto naše zdravje, no, ne samo na duševno zdravje. Tako da ima zelo velik vpliv. Je pa seveda duševno zdravje zelo kompleksno sestavljeno oziroma ima nekako več vzrokov, no, tako da je prehrana samo ena izmed njih. In tako kot pri vseh ostalih boleznih oziroma našemu splošnemu počutju, ne, je prehrana samo eden izmed tistih delčkov sestavljenke.
1: O tem, kakšna prehrana nam lahko koristi in kakšna škodi, pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Danes govorimo o povezanosti prehrane in duševnega zdravja. Katera hrana nam pri tem pomaga, kateri se je treba izogibati? Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Zdaj tako nekako kot vseh, pač pri drugih bolezenskih stanjih oziroma nasploh, no, pri našem dobremu počutju je enako tudi pri duševnem zdravju, da pač opažajo, da je predvsem tista zelo visoko procesirana hrana, ne, ta nek zahodni način prehranjevanja, kjer prevladuje predvsem procesirana hrana v smislu tista, ki vsebuje zelo veliko nasičenih maščobnih kislin, ki ima zelo veliko sladkorja, potem dodanih aditivov, konzervancov in tako naprej. Naprimer, ne vem, hrenovke, čipsi, smoki, piškoti in tako naprej. Se mi zdi, da poslušalci vejo, no, na katero hrano tukaj mislimo. In predvsem ta hrana slabo vpliva tudi na naše duševno zdravje. Opažajo, ne, da so povišani vnetni procesi, ki seveda pač pripeljajo tudi potem do spremenjenega delovanja možganov. Potem taka hrana je, ker v postopku predelave taki hrani odvzamejo tudi vlaknine in pa minerale, vitamine, ki so zelo pomembni za naše zdravje. In taki hrani potem to primankuje in s tem tudi pač ustvarimo neko pomankanje teh hranil v našem telesu, kar pa potem posledično tudi privede do slabšega delovanja možganov. Ko pa govorimo o neki prehrani, ki bi bila dobra za naše možgane oziroma za naše duševno zdravje, pa tle spet pač govorimo o nekemu mediteranskemu načinu prehranjevanja, za katerega je pa značilno, da uživamo zelo veliko dobrih maščob, potem zelo veliko take barvne hrane, kjer najdemo veliko antioksidantov, da vnašamo na tedenski ravni recimo vsaj dvakrat tedensko kakšne ribe, da uživamo veliko polnovrednih žit, ne samo recimo riž, pa testenine, pa kruh, tako kot smo zdaj navajeni, ampak tudi začnemo spet nazaj uvajati mogoče proseno kašo, ajdovo kašo, veliko stročnic in tako naprej. In tak način prehranjevanja pa zelo močno podpre delovanje naših možganov in pa tudi črevesne mikrobiote, ki je zelo močno povezano tudi z možgani.
0: S čim pa naj nadomestimo živila, ki za nas niso dobra?
1: Pač prvič je res, je to, da ustvarimo mi nek dober temelj. Po mojih izkušnjah pa mi naredimo dober temelj, v smislu, da dovolj, predvsem, da dovolj vnašamo beljakovin, ker beljakovine so tiste, ki so pomembne za našo sitost, ne? To je tak močen signal sitosti. Potem s tem tudi mi zmanjšamo to potrebo po teh sladkih oziroma nekih slanih stvarih. Tako da po mojih izkušnjah je to, da mi zgradimo močen temelj z uravnoteženimi obroki, ne, se nam potrebo po teh živilih močno zmanjša. Če pa bi že vmes, nekaj na hitro pojedli, nek recimo čips lahko super zamenjamo s kakšnimi kokicami, ne, recimo, to je bila super alternativa. Ali pa recimo, če nam zvečer nekaj paše, nekaj tazga, ne vem, v smislu sladkega ali pa slanega, ne, je zelo pomembno, da se vprašamo, ok, a sem čez dan dovolj jedel, zakaj imam pač to potrebo po sladkem oziroma slanem. In rajše si potem naredimo, ne, če smo lačni, če nam pač stvari primankuje, da je bolj, da si naredimo nek uravnotežen obrok, ne, ali ne vem, mogoče kakšno skuto pa med, pa borovnice namesto tega, ne, s tem bomo mi zaužili veliko več hranil in tudi pač bolj podporno za naše zdravje, kot to nek tak prigrizek. Ne. Potem se bo tudi vprašamo, ne, lahko, ok, zakaj zdaj rabim ta čips, to sladkarijo, ker ponovat je taka prehrana tudi kot nek ventil, ne, za naše duševno počutje, ker rabimo neko sprostitev, pomiritev in tako naprej. In če opazimo, da je to zaradi tega, ker smo v tem trenutku živčni ali pa ker smo bili res cel dan pod nekim adrenalinom, zdaj pa zvečer nam je adrenalin malo popustil, ne, in naše telo išče neko pomiritev, ne, ki jo ponovadi najdemo v hrani. Ne, da, in se lahko takrat vprašamo, okay, kaj pa lahko zdaj namesto tega. Ne, očitno rabim pomiritev, okay, kaj lahko naredim namesto tega, da jem, okay, grem raje v naravo na sprehod, naredim mogoče kakšno meditacijo, poslušam neko muziko, ker me bo sprostila in na ta način veliko bolj naredimo za naše telo, kot to, da posegamo po neki nezdravi hrani.
0: Je možno določene psihične težave ali bolezni pozdraviti zgolj s pravilno prehrano? O tem po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Triglavska svetovalnica. Danes govorimo o povezanosti prehrane in duševnega zdravja. Prehrana torej je pomembna, pa je možno določene psihične težave ali bolezni pozdraviti zgolj s pravilno prehrano. Prehranska svetovalka Simona Fabjan.
1: Zdaj, izključno s prehrano ne, kot smo se že prej pogovarjali, je v bistvu to naše mentalno zdravje oziroma duševno zdravje zelo kompleksno in na to zelo veliko stvari vpliva. Ne, kot prvič je pač že neka genska predispozicija potrebna, potem pa seveda tudi vplivajo različni okoljski dejavniki. Vidijo, da je prehrana zelo pomembna, v smislu, da podpira zdravljenje, ampak če mi ne naslovimo nekega vzroka, zakaj je prišlo do neke duševne stiske, ne vem, ali je to finančno stanje, ali to so neki slabi odnosi, ali to neka travma iz preteklosti, če ne rešujemo teh stvari, samo prehrana ne bo pripomogla temu, da se pač mentalno stvari izboljšajo, je pa lahko zelo podporna. Še posebej, če se prehranjujemo s tako prehrano, ki pač zaradi katere imamo nek pomankanje hranil, recimo magnezija, vitaminov B kompleksa, vitamina D, za katere vemo, da so pomembni za delovanje možganov. Če se prehranjujemo s tako prehrano, ki pač zaradi katere imamo nek pomankanje hranil, recimo magnezija, vitaminov B kompleksa, vitamina D, za katere vemo,

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za MariFit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: MariFit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
7: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
8: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
9: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji ustrajajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, pa Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo le za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi. Ruski guverner regije je dejal, da je bilo v času napada na območju tudi 86 mladoletnih otrok. Kijev napad na civiliste zanika, Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala. Američan iz Teksasa pa je preveril, ali presežne oglaševalske trditve Tesle držijo in s Cybertruckom namerno zapeljal v jezero. Tesla namreč pri modelu oglašuje trpežnost in zanesljivost, vključno s posebnim načinom bredenja po vodi. Način je sicer namenjen varnemu prečkanju poplavljenih cestišč, tako da se vozilo dvigne in zaščiti baterijo v podu. Cybertruck je po nekaj metrih obtičal, Tesla garancijskega popravila ne priznava, zaradi prepovedi motornih vozil na in v jezeru pa je voznik končal tudi v Lisicah.
5: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
4: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Na primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne bo na leta. Zastoji prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in še proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug z zamudo okoli ene ure. Zastoj je tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil proti Sloveniji, zaradi zastoja pa na avstrijski strani predora Karavanke tega občasno zapirajo. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V četrtek sta Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled na Blejskem gradu odprla težko pričakovano novo stalno razstavo. Prvi del nove stalne postavitve na Blejskem gradu, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od lanske pomladi. Stoji tam Blejski grad, stoje planine spred in zad. Pod gradom jezero se kaže, vasi in griči so mu straže. Slišani verzi so iz pesmi Blejsko jezero, ki jo je leta 1854 spesnil Karel Dežman, ena najvidnejših oseb v zgodovini Deželnega muzeja Kranjske, danes Narodnega muzeja Slovenije. Strokovna ekipa Narodnega muzeja Slovenije že desetletja skrbi za stalno razstavo na Blejskem gradu, ki je v upravljanju Zavoda za kulturo Bled. Leta 1957 so odprli razstavo grajske stanovanske kulture, za katero je muzej namenil pohištvo in predmete iz svoje obsežne zbirke uporabne umetnosti. Ta četrtek pa so obiskovalcem na ogled predali drugi del stalne razstave, s katero zaključujejo zgodbo o gradu kot nosilcu številnih funkcij od upravne, sodne, ekonomske in umetnostne, saj je bil obenem tudi središče okusa in mode. Več v pogovoru z Mojco Polarner Peternel Zavoda za kulturo Bled. Govorili bova o stalni razstavi na Blejskem gradu stoji tam Blejski grad, natančneje o drugem delu razstave, ki je bil odprt v tem tednu.
3: V četrtek smo odprli dokončano stalno razstavo stoji tam Blejski grad, in sicer Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije. Prvi del nove stalne postavitve na Blejskem gradu, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od pomladi 2025. Zdaj smo dobili še drugi del, ki je na ogled v prvem nadstropju. Najstarejši grad v Sloveniji ni le ena najbolj prepoznavnih podob naše države, ampak je tudi prostor, kjer obiskovalec stopi v več kot tisočletno zgodbo Blejskega kota, slovenskega kulturnega prostora in pa evropske zgodovine. Grajske razstave in vsebine so zasnovane tako, da nagovarjajo različne generacije, zato je grad odlična izbira tudi za družine. V zadnjih letih smo s sodelovanjem, med sebojnim spoštovanjem in skupnim iskanjem rešitev uspešno izvajali prenove ter nadgrajevali vsebine, da bi obiskovalci še bolj navdušeno raziskovali Blejski grad in spoznali življenje med obema Savama skozi raznoliko ponudbo v različnih grajskih prostorih. Odličen primer takšnega sodelovanja je sodelovanje Zavoda za kulturo Bled z Narodnim muzejem Slovenije pri pripravi te stalne razstave stoji tam Blejski grad. Torej, se posvetimo temu drugemu delu, ki je na ogled v prvem nadstropju. Se zdaj muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi posveča mnogim vlogam, ki jih je Blejski grad imel skozi zgodovino in znamenitim grajskim osebnostim. Posebnost Blejskega gradu je namreč v tem, v slovenskem prostoru posebnost, da je bil skoraj 800 leti v rokah enega lastnika, to je Brixenske škofije. Novo poglavje v zgodovini Bleda se je pisalo, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu, zato tudi ta datum iz te darovnice, to je 22. maj pa zdaj v spomin na to praznujemo kot rojstni dan Blejskega gradu. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu, dr. Alenke Miškec, bila pred zelo velikim izzivom, kako avtentično prikazati življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja. Pri tem so pripravili različne lutke in pri lutkah škofa Albuina, kralja Henrika II. In pa pisarja so bile tako upoštevane prav vse podrobnosti, kar nekaj težav so imeli predvsem pri škofu, ker tam ni prav prav veliko slikovnih virov iz tistega časa, ki bi lahko služili kot zanesljive predloge pri pisarju, pa je bilo potem nekaj lažje delo. Zelo zanimiv je tudi vitez o popolnem oklepu in še marsikaj, tako da vas lepo lepo vabimo na Blejski grad, na ogled zdaj dokončane stalne razstave stoji tam Blejski grad.
2: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. Po novi ureditvi parkirnega režima pred zdravstvenim domom Bled, ki jasno določa parkirna mesta za osebje in dežurne službe zdravstvenega doma Bled, so parkirišča za paciente vedno na voljo, sporočajo z občine Bled. O prihodu je treba označiti čas prihoda s parkirno uro oziroma zapisom na list papirja, saj je parkiranje na voljo za omejen čas 2 ur. Parkirna mesta pred domom so namenjena izključno pacientom, zato blejski redarji izvajajo redne nadzore. Parkirni režim pred zdravstvenim domom je že več let urejen z jasno prometno signalizacijo in časovno omejitvijo parkiranja 2 ur. Pacienti morajo na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda, po izteku dovoljenega časa pa vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko označijo s parkirno uro ali zapisom na list papirja, pomembno pa je, da je jasno viden. V sodelovanju z vodstvom zdravstvenega doma ter občinskim redarstvom je občina Bled dodatno uredila cestno signalizacijo in postavila označevalne table, ki razmejujejo parkirna mesta za paciente ter mesta za zaposlene oziroma dežurne službe. Z uvedbo novega parkirnega režima občinski inšpektorat in redarstvo izvaja dosledne in poostrene kontrole spoštovanja prometne ureditve. Opažanja na terenu potrjujejo, da so parkirna mesta za paciente po novi ureditvi stalno dostopna, so še sporočili iz občine Bled. V mestnem muzeju Kosova graščina na Jesenicah bodo v četrtek 28. maja ob 18. uri odprli fotografsko razstavo Janeza Korošina z naslovom Propad aglomeracije.
7: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
8: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Na primorski avtocesti smer Ljubljana med predorom Kastelec in Kozino vas čaka pokvarjeno vozilo, tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne bo naleta. Zastoji prav tako na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico.

0: in še proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug z zamudo okoli 1 ure. Zastoj je tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj proti Sloveniji, zaradi zastoja pa na avstrijski strani predora Karavanke tega občasno zapirajo. Srečno pot!
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
5: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Vodateh.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate, Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V Bohinju se je včeraj začel 20. mednarodni festival alpskega cvetja. Vseh 20 let ga organizira Turizem Bohinj. Direktor Klemen Langus je v začetkih in pomenu festivala povedal.
3: Pester program vsekakor ne ob 20-letnici. Bi rad pri tem takoj omenil, da bo za marsikoga mogoče tisti, ki spremljajo ta festival že skozi vsa dve desetleti, mogoče nič tako nekaj novega, ne? Ampak se tudi narava se ravno spreminja vsak dan. Tukaj v uvodniku tega festivala sem si drzno zapisati ene stvari, ki se mi zdijo, da so zelo nekako povedne in pritičajo temu festivalu. Ne? Prvič, da festival ni nastal kot veliki načrt. Ne? Danes velikrat razmišljamo, da je treba imeti strašanske načrte, vizije, ideje. Absolutno, da ja, ampak vse eno, včasih mogoče celo pretiravamo, ne? Potem pa do izvedbe ne pride. In ta festival je nastal bolj kot ne iz občutka. Ne? To zgodbo velikrat povem rad pred 21 leti je na vrata moje takrat pisarne potrkal en gospod Ian Mitchell in rekel: Klemen, vi morate imeti festival alpskega cvetja. In jaz kot niti ne botanik, kot zgodovinar, niti nisem razumel, kaj pravzaprav hotel ta gospod s tem povedati. Ampak potem skozi razlago se je pač nekako smo začutili vsi skupaj takrat, no, tudi v lokalni skupnosti, da ja, to res potrebujemo. Ne, se gre za nekaj, kar pravzaprav zraste vsako leto, kar je lepo na pogled, zakaj ne bi vključevali lokalno prebivalstvo in gostom in obiskovalcem ponudili nekaj res tistega lokalnega, že pred 20 leti, ki takrat ni še tako zelo močno, vsaj v turističnih vrstah nekako niso govorili o lokalnem, o trajnostnem razvoju, to pravzaprav so malce bolj kot ne moderni izrazi. Mi smo pa takrat že začeli s temi idejami. Ne? Govorili smo o bogatstvu travnikov, govorili smo o temu, da je pač to en tak turistični produkt, ki je malce težji kot zgolj sonce in ležanje na obali Bohinjskega jezera, ne? Pa lepo vreme, da to zahteva goste, ki pač od nas nekaj tudi želijo, nekaj hočejo po eni strani, po drugi strani, pa seveda, da s takim načinom naravo res koristimo, ne jo pa izkoriščamo. Ta festival je res potem postal eno počelo, ne, en temelj vsega, kar v Bohinju počnemo skozi 20 let. Pač projekti, ki so se, ali pa naše razmišljanje, ki jih je po mojem mnenju nekako porodil ta festival na področjih mobilnosti. Ne? Tam smo celo nekako promoviramo to mobilnost z izrazom za cvetoči Bohinj. Potem na področju povezovanja s kmetijstvom, na področju te jasne odgovornosti do enega razvoja je na nek način zraslo skozi ta festival. Festival je postal del lokalne skupnosti, del občine, del uradništva, del šole osnovne, del podjetij, del torej turističnih subjektov, skratka del nas. Enostavno je festival postal torej glavni temelj vsemu, kar počnemo. Ne? Naučil nas je gledati, da pač travnik ni le travnik, ampak je lahko tudi turistični produkt. A ne? To je zanimivo, ampak seveda ga moramo ta travnik ohraniti, da bo tak tudi zanimiv za naše goste, obiskovalce, pa tudi seveda za nas same, ki tukaj živimo. Ne? Festival je pokazal, da Bohinj ne želi biti en muzej na prostem, ne? Kot se je včasih tudi razumelo. Velikrat so rekli, vse tam v Bohinju so itak še 100 let zadaj, če se bo začela vojna, bomo šli po Bohinj, ker tako Bohinj 100 let za nami. Ne? Skratka, ne, Bohinj ni muzej na prostem, Bohinj je kraj, kjer se živi, je prostor ljudi, idej in iskan. Prostor, kjer varovanje in razvoj ne stoji en proti drugemu, ampak se enostavno dopolnjujeta. In to je pač ena sigurna ena lekcija, ki nam je festival v zadnjih 20 letih pokazal in dokazal. In sem zelo vesel, no, da sem tudi osebno zelo vesel in ponosen, da sem lahko del tega tega gibanja že po eni strani, tudi ob 20-letnici. Program je zanimiv, je pester, sporoča jasno, kakšen bohin je, kakšen bohin si želimo in to tudi potem ponujamo brez kakšnih mogoče superlativov, ne? Brez tega, da retuširamo fotografije in jih obogatimo z barvami in tako naprej, ampak enostavno to, kar smo, to, kar čutimo, to, kar bohin je v lepem, v slabem vremenu, potem, ko smo gostitelji jezni, pa če nismo jezni, to pač smo, to smo mi in to tudi skozi ta festival poskušamo dati ljudem, ki bodo v tem času festival, ki bodo v tem času se zadržovali v Bohinju ali pa predvsem pa tudi lokalnemu prebivalstvu. Vesel sem, da so tukaj številna društva ponovno vključena v ta festival, osnovna šola, še posebej društva kulturna, umetniška, športna, skratka nekako res bi lahko rekel, no, upam si trditi, da Bohinj s tem festivalom diha in živi.
4: Mogoče malo manj ljubo vprašanje povezano z Mednarodnim festivalom Alpskega cvetja, vseeno festival res ponuja veliko število raznih dogodkov, izletov, raznovrstnih, bom rekla, prireditev. Kako pa kažejo, kaj številke za petek bo otvoritev festivala, potem se bo 14 dni dogajalo, so že morda kakšne rezervacije tudi na račun tega festivala?
3: Ja, seveda, torej najprej ne omenem to. Mi smo se že pred leti skupaj odločili, da bo festival na nek način izraz podobe ali pa podoba Bohinja, skozi katero bomo Bohinj promovirali kot območje, destinacijo, če uporabim ta turističen izraz, za celoletni turizem. Festival bo tisti, ki bo odgovoril na vprašanje, kaj Bohinj je. Kaj Bohinj ponuja, ne? In nismo nikoli merili festival zgolj samo s številkami. Številke so zelo lanskoletne, zelo fine dogodki, vsi dogodki so bili zasedeni, primerno, ne? Vodene botanične ture, kulturni dogodki, kulinarika itd. In tako naprej, vse to, kar festival ponuja. In glede na trenutno rezervacijo, tudi letos tako zelo podobno kaže, ne? Skratka, ljudje se prijavljajo že sedaj, na katere dogodke bolj, na katere dogodke malce manj. Gre pa tukaj za zelo na nek način, ja, festival je res 14 dni in je na nek način ogromno, ampak tisti posamezni dogodki so taki zelo intimni, bi človek lahko rekel, ne. Vse na eno botanično turo, če gremo tukaj na obali Bohinjskega jezera z dr. Petrom Skobornetom, ne gre to, da nas bo šlo 50 ali pa 100 in tako naprej, tudi potem ne bi nič od tega imeli, ne. Ampak tam tiste majhne številke, ker nastaja tudi oseben odnos med tistimi, ki so se na tak dogodek prijavili, pa potem se na tem dogodku lahko nekaj lepega, tudi dobrega, kvalitetnega izvedo. Če stojim na tem stališču in to potem prežarčim v številke, ja, turizem v Bohinju v zadnjih letih dobro stoji, a ne? Nekateri pravijo, da je celo predobro, da je celo preveč mogoče obiskovalcev, da ne smemo govoriti samo o neki rasti in o tem, tudi jaz ne bi želel tej rasti samo govoriti. Številke kažejo, da, ne, raste in nekateri pač radi samo slišijo na to, aha, lansko leto smo imeli pa toliko, več nočitev, letos pa toliko. In jaz mislim, da se moramo vprašati, kakšne so te nočitve postale. In festival dokazuje in je pokazal in z njim lahko tudi povemo eno zgodbo v tujini, ja, ne? Da je ta odločitev, da je festival podoba Bohinja pravilna.
2: Z direktorjem turizma Bohinj, Klemenom Langosom, se je pogovarjala Katarina Košnik. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

platno v glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Živjo, Majda. Peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnjuc. Znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon XIV. Pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplu in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mestece leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa je visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti. Glavni 120-milijonski dobitek tokratnega Eurojackpota ni bil izžreban, kljub temu pa se je Slovencu nasmehnila 7-mestna sreča. Srečnež je 2 milijona 351 tisoč evrski dobitek, 5 plus 2, uplačal v trafiki v Šempetru v Savinski dolini. Če ima tam tudi stalno prebivališče, bo 15-odstotni delež zopet romal občini Žalec, dobrih 352 tisoč evrov. Tam je z davkom od rekordnih 28 milijonov leta 2014 kasneje zrasel tudi del znamenite fontane piva.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Cel vikend in še v ponedeljek bo precej jasno in vedno topleje. Popoldne bo v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa od 24 do 28 stopinj, jutri od 26 do 30.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami in na avstrijski strani prehoda Šentil v Slovenijo. Prav tako na avstrijski strani pa zaradi zastojev zapirajo tudi predor Karavanke v Slovenijo. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Triglavsko jezikavost poslušate in v oddaji bomo danes govorili o dirkanju. Leta 2016 je bila v sprotni slovar slovenskega jezika zabeležena zanimiva beseda, ki jo bomo razložili v današnji oddaji. Govorili bomo tudi o tem, koliko besed šteje slovar slovenskega knjižnega jezika in koliko besed uporabljamo vsak dan. V zadnjem delu pa zaključimo s pesmijo Pomlad Kajeta Nakoviča. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radija Triglav.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni.
1: V oddaji danes pokukamo v sprotni slovar slovenskega jezika, ki iz leta 2016 beleži zanimivo besedo in sicer dirkačina. Kaj bi bilo to? To naj bi bila računalniška igra, za katero je značilna akcija, dinamično vznemirljivo vodenje vozila po različnih terenih. Pojavlja pa se beseda predvsem v publicističnih besedilih z področja računalništva. Torej, če boste kdaj prebrali besedo dirkačina, je to računalniška igra. Seveda pa v tem sklepamo iz konteksta. Zakaj pa se tako imenuje, pa sklepam, da ni potrebno posebej pojasnjevati. Vodajo pa se vrnemo takoj po naslednji skladbi.

never needed anyone. And making love is just for fun.

Še enkrat lepo pozdravljeni. Veste, koliko besed pozna slovenski jezik? Ne? Mi tudi ne. Pa ne zato, ker se ne bi želeli pozanimati, temveč zato, ker je jezik živ sistem in nove besede nastajajo vsak dan. Strokovnjaki pa ocenjujejo, da naj bi slovenski jezik poznal med 400 in 500 tisoč besed. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je zajetih 110 180 besed, na spletišču Fram pa nastaja tudi elektronski sprotni slovar slovenskega jezika, ki beleži vse v zadnjem času nastale besede. Slovenski najstniki po ocenah poznajo okrog 10 tisoč besed. Za branje časnikov jih moramo poznati približno 5 tisoč, za osnovno komunikacijo v slovenščini pa 2 tisoč. Prav približno toliko besed, med 2 in 3 tisoč, pa uporabljamo vsak dan. Zanimivo pa je, da je to odvisno tudi od spola. Ženske uporabijo bistveno več besed kot moški. Ženske uporabljajo več besed, ki so povezane z občutki in čustvi, moški pa prednjačijo na drugem področju. Uporabljajo več kletvic. In tako kot novi izrazi nastajajo, sploh na področju računalništva, pa stari tonejo v pozabo. Ene od njih v za konec maj nekoliko nenavadnih razmerah nikakor ne smemo pozabiti. Dežniku bi po Pleteršnikovem slovarju rekli dežjebran. Najbrž tega nikoli ne bi uganili, kaj ne. Želimo vam lep konec tedna, še prej pa nadaljujemo z oddajo takoj po naslednji skladbi, ko bomo prebrali pesem Kaja Tanakoviča z naslovom Pomlad.

0: Še zadnjič danes pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Poglejmo k pesmi Pomlad Kajeta Nakoviča. Tu pri nas, ob robu mesta, že vemo, da je pomlad. Vsak večer tot mimo gresta dva aprilskih roš iskat. Deklica je vsa igriva, topla in nemirna od lan, v srcu mlada, spremenljiva, čudna kot aprilski dan. Mimo nje so še drevesa, je še veter, je nebo. Ah, pa sam ne vem od česa, zdaj še meni je tesno. Kajeta Nakovič je to pesem objavil v zbirki Pesmi štirih, ki jo je izdal skupaj s Tonetom Pavčkom, Janezom Minartom in pa Cirilom Zlobcem. Prijeten konec tedna, naj bo pomladen, skoraj poleten, pa vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Porostce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Koncert. Veverica Čopka je mirna žverca. Najraje čepi v svoji duplinici in peče svojo nadaleč znano orehovo potico. Ali žirov zavitek. Ali krhke piškote z borovničevo marmelado. Ali pa si preprosto izmišlja nove recepte. Po cele dni je Nina Spregled, tako zaposlena je včasih. Tako zaposlena, da ni niti opazila strškov, ki sta si na njenem drevesu spletla gnezdo.
3: Saško, pomagaj,
4: jo! Ja, sej držim, ja!
2: Tudi Staša in Saško Stržek sta imela veliko dela. Iskanje in prenašanje vseh tistih vejic, pa zlaganje, popravljanje, lepljenje, preizkušanje. Ne, prav nič lahko ima ni bilo. Sta pa zato potem toliko bolj uživala v zasluženem počitku.
3: Še pernico nama zrhljam, potem greva pa spat, Saško.
4: Medtem bom preizkusil, če mi je sploh ostalo še kaj sape.
2: Potem se je Saško Stržek napel in daleč naokrog je zadonela njegova pesem. Lepa, čista in predvsem zelo glasna. Tu so se začele težave, kajti veverica Čopka, njuna najbližja soseda, je prestrašeno planila po konci.
3: Ojej, ojej, na pomoč, nekoga so napadli.
2: Čopka je imela za seboj prav tako naporen dan in ravno je utonila v spanec. Strškova pesem jo je predramila in sprva celo prestrašila. Nato je le malo bolje prisluhnila in ugotovila, da ne gre za prestrašeno cviljenje ali vreščanje. Strškova pesem je bila tako lepa, da ni očarala le Staše Stržek, ampak tudi veverico. Kole ne bi bila tako glasna. Čopki ni preostalo drugega, kot da prileze iz dupline in se postavi zase.
3: Hej ti! Ja, ti, ki poješ. Ne veš, koliko je ura?
4: Ne, in me tudi ne zanima. Glavno je, da sem za danes končal z delom in od veselja bom še malo zažvižgal.
2: Tako je tudi storil. Veselo, poskočno, kot se za Stržka brez skrbi tudi spodobi. Ženička ga je zaljubljeno gledala, Čopka pa je jezno odstopicljala nazaj v duplinico in od jeze bi najbrž kar vrata zaloputnila, če bi jih seveda imela. Končno je utonila v sanje in naslednje jutro bi neljubi koncert že pozabila, če je ne bi na vse zgodaj s pravo koračnico Saško Stržek spet vrgal po konci.
3: To je že od sile. Takšnega razgrajanja tu ne bomo trpeli. Ne in še enkrat ne. Potem pa nehajte tako poskakovati.
2: Čopka je šele takrat opazila, da je Saško svoje že odpel in se odpravil po opravkih. Njegova ženka je lenobno poležavala v gnizdu in kazalo je, da se pripravlja na valjenje. Veverica je nehala cepetati, jezno pihnila in se vrnila v duplinico, kjer so jo pomirile šele 3 skodelice želodove kavice. Vendar se cel dan ni mogla pripraviti, da bi naredila kaj koristnega. Zehalo se ji je in reči so ji kar naprej padale iz tačk. Vse do večera, ki ga je Saško Stržek spet zaključil z veličastno pesmijo. Tako so minevali dnevi. Strškovo gnezdo je postajalo vse bolj udobno. Dobilo je celo balkon z majceno ograjico in Staška Stržek je znesla 3 jajčka. Očka je za vsakega posebej pripravil pravi pravcati koncert. Čopka je ob glasnih sosedih počasi izgubljala živce. Okrog je hodila z velikimi podočnjaki in nepočesano dlako. Takšno je nekega dne srečal detelj.
5: Kaj pa je s teboj, Čopka? Saj si že čisto oranžna.
2: Čopka je res postajala vse bolj bleda in njen nekoč tako lepo rdečkast kožušček je bilo še komaj prepoznati.
3: Hrupne sosede sem dobila. Saj drugače niso slabi. Samo če Saško ne bi kar naprej prepeval in požvižgaval.
5: pa se ni tako hudo, Čopka, no, gotovo pretiravaš, tej no.
2: Detel ji je pomagal domov odnesti košarico želoda. Spotoma jo je to lažil. Ravno sta prispela, ko je zazvenela nova pesem. Pesem je bila še bolj vesela in še glasnejša od prejšnjih. Pri Strškovih se je izvalil prvi mladič. Nima preostalo drugega, kot sesti pred duplinico in poslušati nastop do konca. Saškovo petje je privabilo zajčka Hopsa, Jasno Jazbec z mladički, Ješka Špikca in celo medveda Godrnjavca. Čeprav Čopka nad koncertom ni bila navdušena, se je prišlekov razveselila. Med Strškovim požvižgavanjem je njegovim poslušalcem postregla z brusničnim sokom in lešnikovimi palčkami.
6: Bravo, bravo!

0: saj sta se s Trškovim naslednji dan izvalila še dva mladiča in je na to ponosni očka nastopal, kot bi mu šlo za življenje. Obiskovalcev je bilo vsak večer več in kar v navado je prišlo, da so seboj prinesli tudi kako darilo. Šopek rožic, prgišče okusnih koreninic, slastno jagodo in še in še. Čopka je vsakemu postregla s pecivom in pijačo. Tako je bila zaposlena, da je hrup komaj še opazila. Pravzaprav ga je bilo sedaj še več. Številni obiskovalci in mladički, ki so kar naprej lačno čivkali, so povsem izgnali tišino iz tistega dela gozda. Ravno je pripravljala pogačo, ko jo je pri delu zmotil detel.
1: Poglej, Čopka, če si tile lupini povezneš čez uhlje, te prepevanje sploh ne bo več motilo.
0: Ponosno je izročil dve veliki luščini, ki jo je privlekel od kdo ve kot. Čopka je radovedno preizkusila na svet.
1: Kako je? Me slišiš ali ne?
2: Kaj?
1: Ali me slišiš?
2: Žal mi je. Ničesar ne slišim.
0: Potem si je snela lupini in svet se je ponovno napolnil z domačimi zvoki gozda.
1: Še nekaj sem odkril. Če si vse stene obložiš z lupinami in si iz njih narediš še vrata, ti noben hrup ne bo prišel do živega. Zunaj bo lahko treskala najhujša nevihta, ti pa boš spala kot polh.
2: Hvala, ampak ne hvala. Po pravici povedano sem se na hrup tako navadila, da bi ga najbrž pogrešala.
0: Res sta se ji v zadnjem času vrnila barva v lica in lesk v oči. Strškovo žvižganje je postalo le prijetno ozadje prijaznim obiskom, ki se jih je vedno veselila. Tako je detel lupine odnesel domov, kjer je iz njih sestavil nekaj tako nenavadnega, da še sam ni vedel kaj. Čopka pa je še naprej uživala v muzikaličnih sosedih. Saško sta se namreč pridružila še dva mladiča. In včasih, če je bila zares dobre volje, je z njimi zapela tudi veverica. Ampak potihem. Že res, da je pekla daleč najboljše slaščice v gozdu, posluha pa vendarle ni imela.

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.
5: Potrebujete nova očala, ki vas ne bi preveč stala? V centru očesne optike jih dobite ugodno in hitro.
6: Na zalogi več kot 1000 okvirjev. Posvetujte se z izkušenim zdravnikom, ki vam določi dioptrijo.
5: Vid zaupajte najboljšim. Vabljeni v center očesne optike v Naklem pri krožišču.
0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Tvoji najljubši hiti.
1: Na sporedu so minute za ljubezen.
0: Tvoji najljubši hiti.

glasbo, kastanjet in kitar. Je v tričetrtinskem taktu in ima ob drugem udarcu vsakega takta triplet. Na to plesno obliko so se pri ustvarjanju opirali številni klasični skladatelji. Frederik Chopin je napisal bolero za solo klavir, najbolj znan pa je bolero, ki ga je zložil Maurice Ravel. Njegovo delo je bilo sprva napisano za baletno predstavo, danes pa se ga običajno izvaja kot koncert.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Portaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni skat $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si. Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna njega vaše oaze miru.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pozdrav pomladi z novo kolekcijo sončnih očal za brezskrbne užitke na soncu. Vabljeni v Optiko Mesec, na Jesenice ali na Bled.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni.

0: Jezus podari učencem tudi Svetega Duha in jim zaupa posebno nalogo odpuščanje grehov. Tako iz prestrašenih ljudi nastane skupnost, ki je poslana, da prinaša svetu Božje usmiljenje.
1: Iz Svetega Evangelija po Janezu. Pod noč tistega dne prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali strahu pred ljudi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal, prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju Evangelija na praznik Binkošti. V tem Evangeliju se lahko vsi prepoznamo, kajti tudi mi imamo trenutke, ko iz strahu zapremo vrata srca, zaupanja in poguma. In prav tja pride Jezus. Kajti on ne čaka, da bomo popolni ali pogumni.
1: Pridi, pridi, Sveti Duh, iz nebes na nas razlij svoje luči, svetli si. Tako danes prepeva cerkev, ki je zbrana v dvorani, kot učenci, ko so bili deležni prihoda Svetega Duha. Učenci so bili 10 dni zbrani v dvorani zadnje večerje, kjer so pričakovali obljubljenega Svetega Duha. Tako se tudi cerkev na Binkoštno nedeljo zbira v cerkvah, kjer oblikuje molitveno skupnost. Prihod Svetega Duha sta zaznamovala 2 simbola ali izraza. Apostol Luka v apostolskih delih tako zapiše. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prvi simbol Svetega Duha je šum, ki je tako močan, kot bi ga povzročal silovit vihar. Vihar, veter, je prispodoba Svetega Duha. V hebrejščini se uporablja beseda ruah, ki pomeni veter, dih ali življenjsko moč, ki živa bitja loči od mrtvih.

v snovi. Najprej je pomen besede veter, ki veje in nikjer ni mogoče videti njegove poti. Lahko pa se zazna njegovo delovanje, posledice, ko se premakne veja drevesa, če dam tak primer. Drug pomen je že globlji, gre za dih, za življenjsko silo, za življenje, ki neživo stvar naredi živo. Tak dih je bil v Adamu, ko ga je Bog izoblikoval v raju in mu dal oživljajočega duha. Drugi simbol je sveti Luka tako opisal. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. Ali so bili jeziki podobni plamenom ali plameni podobni jezikom, se o branju teh vrstic vedno znova sprašujem. Pa niti ni tako pomembno. Bili so jeziki, ki poznavalcu svetopisanski pripovedi v spomin prikliče Babilon. V Babilonu je Bog omejal človekov napuh s tem, da je zmešal jezike in se niso mogli več razumeti. Sveti duh pa zopet različne jezike povezuje v eno. Apostoli so začeli govoriti v različnih jezikih. Podali so se iz dvorane, v kateri so se nahajali, in stopili na ulico, ter vsem govorili o velikih božjih delih. Vsi prisotni so jih slišali v svojem maternem jeziku. Takrat so bili v Jeruzalemu zbrani iz različnih krajev, kajti bil je to eden izmed treh velikih shodov v svetem mestu, ko so se Judje od vse povsod podali v tempelj k praznovanju. Tako intenzivno so govorili, da so jih ljudje ocenili, sladkega vina so se napili. To je bilo na prvih binkoštih, ko so bili apostoli zbrani v dvorani zadnje večerje. Vprašanje današnjega časa se glasi, kaj pomenijo binkošti za današnji čas? Opozoril bi na dve vzporednici z bibličnimi časi. Učenci je prihod svetega duha okrepil v veri in jih povezal med seboj. Postali so skupnost. On, ki je vez med očetom in sinom, je tudi vez v cerkvi, ki učence povezuje med seboj. On je tisti, ki navdihuje svet, da gre v pravo smer. Ko tako razmišljam, se mi utrne misel, kako zelo potrebujemo svetega duha v današnjem svetu, ko smo tako razdvojeni med seboj. Pa ne mislim samo na države sveta ali na Slovence med seboj, ampak mislim tudi na medosebne odnose, ki so tako težki v zadnjem času. Nekaj nas ločuje med seboj, nekaj nas teži, da ne moremo v polnosti sodelovati med seboj. A sveti duh daje svoje darove in nas vodi po poti svetosti. Drugo misel, ki me preveva ob razmišljanju, pa je babilonski stolp. Stolp so si ljudje želeli zgraditi, da se ne bi razkropili. Nekaj takega vidim tudi v internetu in shranjenih podatkih. Zadnje čase želimo ohraniti vse, slike, podatke, pesmi. Kaj vse shranjujemo v oblaku, kaj vse poslikamo in kaj vse posnemamo. Potem pa sem se vprašal, ali je mogoče te podatke v celoti ohraniti? Ali imamo na svetu dovolj prostora in energije za hrambo? Gledam iz tega vidika, da zadnje čase prej kot kaj doživljamo v polnosti, to posnamemo. Sveti duh pa nam podarja ljubezen. Ljubezen, ki pa se ga gradi v odnosu od obličja do obličja, ob fizičnem stiku. Želim vam, da bi vsak dan doživljali moč in ljubezen svetega duha. Naj on napolnjuje vaše notranjost in medsebojne odnose in tako gradi mir.

0: strastih.
1: Enako pozorno pa sedaj prisluhnimo katehezi papeža Leona 14. z naslovom Devica Marija, vzor cerkve. Marija ni samo Jezusova mati, ampak je tudi mati cerkve. V njej vidimo, kakšna naj bi bila cerkev, odprta za Boga, ponižna in polna vere.
2: Kateheza med splošno audienco v sredo 13. maja 2026 je bila namenjena Devici Mariji. Papež Leon XIV. Se je navezal na zadnje poglavje konstitucije Lumen Gentium, luč narodom, ki Marijo opredeli kot mater celotne cerkvene skupnosti.
3: Prisluhnimo odlomku iz apostolskih del. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik in Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami, z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Drugi vatikanski koncil je zadnje poglavje dogmatične konstitucije o cerkvi želel posvetiti Devici Mariji. Marija je priznana kot izjemen in povsem edinstven ud cerkve ter kot podoba in najsijajnejši vzor cerkve v veri in ljubezni. Te besede nas vabijo, da spoznamo, kako lahko v Mariji prepoznamo tako vzor, kot tudi edinstveni ud in mater celotne cerkvene skupnosti.
3: Ker se pusti oblikovati delovanju milosti, ki se je izpolnila v njej, in sprejme dar najvišjega s svojo vero in deviško ljubeznijo, Marija postane popolni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev, stvaritev Gospodove besede in mati Božjih otrok, rojenih v poslušnosti delovanju Svetega Duha. In nazadnje, ker v Sinu rojeva Božje otroke, je Marija mati vse cerkve. Zato se lahko na njo obrnemo z otroškim zaupanjem in ugotovosti, da nas bo slišala, varovala in ljubila.
2: Vse te značilnosti Device Marije bi lahko izrazili tako, da bi o njej govorili kot o ženi podobi skrivnosti. Z izrazom žena je poudarjena zgodovinska konkretnost te mlade hčere Izraela, ki je bilo dano živeti izjemno izkušnjo, da postane mesijanska mati. Izraz podoba skrivnosti pa poudarja, da se v Mariji uresniči dvojno gibanje, spust in vzpon. V njej sijeta tako zastonska izvolitev strani Boga kot svobodna privolitev vere vanj.
3: Marija je torej žena, podoba skrivnosti, se pravi Božjega načrta zveličanja, ki je bil nekoč skrit in se je v polnosti razodel v Jezusu Kristusu. Koncil nam je zapustil jasno učenje o posebnem mestu, ki je v odrešenskem delu namenjeno Devici Mariji. Spomnil nas je, da je edini srednik odrešenja, Jezus Kristus, in da njegova presveta mati na noben način ne zatemnjuje in ne zmanjšuje tega edinega Kristusovega sredništva, ampak kaže njegovo moč.
2: V Devici Mariji se zrcali tudi skrivnost cerkve. V njej Božje ljudstvo najde svoj izvor, svoj vzor in svojo domovino. V Gospodovi materi cerkev zre svojo lastno skrivnost, ne le zato, ker v njej najde vzor deviške vere, materinske ljubezni in zakonske zaveze, k čemur je poklicana, ampak tudi in predvsem zato, ker v njej prepozna idealno podobo tega, kar je poklicana biti sama.
3: Pustimo se nagovoriti temu vzvišenemu vzoru, ki je Marija, devica in mati. In jo prosimo, naj nam svojo priprošnjo pomaga odgovoriti na vprašanja, ki nam jih zastavlja s svojim zgledom.
2: Ali s ponižno in dejavno vero živim svojo pripadnost cerkvi? Ali v njej prepoznavam skupnost zaveze, ki mi jo je podaril Bog, da bi se odzval na njegovo neskončno ljubezen? Ali se čutim kot živi del cerkve, v poslušnosti pastirjem, ki mi jih je dal Bog? ali gledam na Marijo kot na vzor, edinstven ud in mater cerkve, ter jo prosim, naj mi pomaga biti zvest učenec njenega sina?
3: Sestre in bratje, naj nam sveti duh, ki se je spustil na Marijo in ki ga ponižno in zaupno kličemo, pomaga, da bomo v polnosti živeli te čudovite skrivnosti. In sedaj, ko smo se poglobili v konstitucijo Lumen Gentium oziroma luč narodov, prosimo devico, naj nam izprosi ta dar, da bi vseh nas rasla ljubezen do svete matere cerkve. Tako bodi.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero Parkirni prostor. Zgodba nas uči, da prava bera ni trgovanje in ne barantanje z Bogom. Prava bera pomeni zaupanje, hvaležnost in odnos tudi takrat, ko ni vse rešeno.
1: Parkirni prostor. Bil je nek uspešen poslovnež, ura, telefon in računalnik so narekovali njegov dan. Vsaka sekunda je bila zanj zelo pomembna. Nekega dne je imel sestanek na sedežu ugledne odvetniške pisarne. Žal pa se je ta razkošna stavba nahajala čisto v središču mesta in poslovnež se je zavedal, da ni računal na gost promet in z njim povezano težavo s parkiranjem. Ko se je pripeljal bližino stavbe, jo je najprej obšel, da bi našel parkirni prostor. Nič. Vse kvadratni centimeter je bil zaseden. Šel je malo dlje, popolnoma nič. Nato je ves zaskrbljen začel moliti. Gospod Rotinte, pomagaj mi, zdaj te potrebujem. Daj, da najdem parkirni prostor. Če izpolniš mojo molitev, ti obljubim, da bom šel vsako nedeljo k maši. Naredil je še en krog, nič. Niti prostora za eno šivanko. Še bolj goreče je začel moliti. Gospod, ne smem zamuditi tega sestanka. Če mi najdeš prostor za avto, bom šel k spovedi tudi vsak teden in ne bom pozabil na večerno molitev. Molil je in čisto počasi vozil ter nadzoroval vsak premik v ulicah. Gospod, prosim te, gre za moje življenje. Če mi najdeš prostor za avto, bom ves dan bral evangelij in mogoče se bom upisal v katehetsko šolo. V tistem trenutku je 3 metre pred njim odpeljal avto in prostor je ostal prazen. Poslovnež si je oddahnil in rekel, gospod, ne daj se motiti, pravkar sem našel prostor. Molitev je največje in najbolj plemenito človeško dejanje, ne samo neko neumno raževerstvo.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v kateri naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik, gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.